0: Od 1. srpnja u Županiji Posavskoj povećan je iznos egzistencijalne novčane naknade za branitelje mlađe od 57 godina. Iznos naknade je s 5 povećan na 6 maraka po mjesecu provedenom u oružanim snagama BiH.
1: Iznos županijske egzistencijalne naknade posljednji je put usklađivan prije 3 godine. A s novim povećanjem za ovu namjenu u 2026. godini bit će utrošeno oko 1 milijun maraka proračunskih sredstava za 356 korisnika.
2: Znamo da to nije dovoljno i da nije dovoljno za preživljavanje, ali isto tako smatram da uzimajući u obzir sve ono što je do sad radila vlada i ministarstvo, da je ovo neki pomak. I nastojat ćemo da i u buduće, koliko bude to proračun vlade Županije Posavske, dozvoljavao da dižemo tu ljestvicu skrbi o braniteljima.
1: Povećanu naknadu branitelji će primati od kolovoza, a odluka je donesena na prijedlog i zahtjev 4 temeljne županijske udruge.
3: Zaključili da inflatorni pokazatelji govore da sve poskupljuje, pa smo tražili model i poslali zahtjev, donijeli odluku i poslali inicijativu i zahtjev Ministarstvu branitelja i vlade Županije Posavske da se u 2026. godini u skladu sa mogućnostima proračunskim poveća egzistencijalna naknada sa 5 na 6 maraka.
1: Uzimajući u obzir kako niti novi iznos još uvijek nije dovoljan za život po današnjim standardima, iz braniteljskih udruga naglašavaju kako su ipak zadovoljni s ovim povećanjem, te da nastoje držati korak s iznosom federalne naknade.
3: Na federalnoj razini je ona trenutno 6 maraka 20 feninga za branitelje starije od 57 godina, a županijski zakon pokriva braniteljsku populaciju mlađu od 57 godina, tako da smo da su ujednačena prava.
1: Pored egzistencijalne naknade, resorni ministar kaže kako se i dalje nastavlja projekt sufinanciranja lijekova i liječenja te pomoć u slučaju smrti branitelja ili članova njihovih obitelji.
2: Svi smo svjedoci da je uvedeno besplatno i sekundarno i primarno liječenje ovdje na prostoru Županije Posavske i to se pokazalo dosta učinkovito, jer vidimo po ovim isplatama za lijekove i liječenje da dosta branitelja koristi sad više liječničke usluge nego što je to bilo prije.
1: U suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja Republike Hrvatske aktivan je i projekt besplatnih sistematskih pregleda za branitelje iz Županije Posavske u Slavonskom Brodu.
4: A s obzirom na to da se o odluci o poništenju gola i globalno raspravljalo, ponovno se oglasila FIFA te preko svojih kanala objasnila situaciju.
5: Iz FIFA su objavili da je prema podacima koje pruža Connected Ball Technology dokazano da je hrvatski igrač s brojem 20 Igor Matanović ostvario kontakt s loptom u začetku akcije prije pogotka protiv Portugala. To je sucu omogućilo da ispravno dosudi zaleđe i poništi pogodak.
6: Novi dokazi zapravo su pokazali kako FIFA želi se izvući iz neugodne situacije u kojoj je ušla. Naime, i dalje ostaje suspektno, taj dodir sa kosom ostaje izuzetno suspektan. I ono što je tragično, za početak možemo reći da će igrači dobiti sigurno naputak u budućnosti da se počnu šišati u principu ovako kako ja izgledam, jer da sam ja možda bio na njegovom mjestu, onda ne bi bilo opsede. To je ono što je tragično, to je ono što zabrinjava zapravo, zato što sport funkcionira na principu emocija. Sport pobuđuje emocije, a u ovom slučaju vi te emocije ubijate. Znači, FIFA, nogometna organizacija, sve nogometne organizacije moraju se ozbiljno zapitati da li će tehnologija kompletno preuzeti vlast nad čovjekom, odnosno da li će ta tehnologija zapravo imati primat, a samim tim ako tehnologija preuzme primat, onda se ta emocija gubi. Ja vjerujem čvrsto da će samim time i sport biti na gubitku.
5: A još reakcija o vatrenima donosimo u sportskim minutama emisije.
7: Prostor ispred Đakovačke katedrale Svetog Petra ponovno je oživio uz raskoš slavonskih narodnih nošnji, pjesme i plesa. Uz glazbeno-scenski prikaz Nek se zovu Đakovački vezovi, otvoreno je njihovo 60. izdanje.
8: koja će nas povesti u vremena od prije nešto više od 60 godina, koja će nam odgovoriti na pitanja tko su bili ljudi koji su bili protagoniste tih događaja, kreatori društvenog života ovdje u Đakovu, zašto su zamislili vezove, kako su ih oni vidjeli u budućnosti i zašto su baš dali im naziv Đakovački vezovi.
7: S vremenom je ova manifestacija nadrasla sva očekivanja, te postala mnogo više od obične smotre folklora.
8: Danas Đakovački vezovi u svojoj punini prikazuju bogatstvo tradicijske kulture prvenstveno hrvatskog naroda, gdje ljudi imaju prilike na jednom mjestu vidjeti identitet, kulturu i tradiciju i baštinu hrvatskog naroda.
7: Svečanom otvorenju vezova nazočili su predsjednik vlade Andrej Plenković te brojni uzvanici iz političkog i javnog života, čime je još jednom potvrđen značaj ove manifestacije za hrvatsku kulturnu baštinu.
9: Đakovački vezovi, manifestacija od neprocjenjive važnosti za cijelu Osječko-baranjsku županiju, jedan od naših, možemo reći, i brendova Slavonije, Baranje, naše Osječko-baranjske županije i zaista bogatstvo običaja, kulture, tradicije koju vrijedno i marljivo čuvaju svi oni koji vole Đakovo, koji vole Đakovački kraj, čini nas sve zajedno ponosnim.
7: Tradicija koja živi godinama, poručila je, dokazuje koliko je duboko ljubav prema vlastitim korijenima utkana u narod ovog područja.

0: Uz ponosno predstavljanje vlastitog nasljeđa, đakovački vezovi prilika su i za upoznavanje drugih kultura i običaja, jer događaj okuplja tisuće posjetitelja iz Hrvatske, ali i brojnih drugih zemalja, od Austrije do Kanade i Češke. Najveće bogatstvo narodnih običaja i folklora moći će se vidjeti sutra na svečanoj povorci, koja će okupiti folklorne skupine, okićene svatovske zaprege, jahače i druge čuvare baštine. Osijek dugo vodi bitku s letećim krvopijama, a čini se da je u tome sve uspješniji. S prvim tretiranjima gradska uprava krenula je već u ožujku, jer sezona komaraca započela je rano, no na sreću njihov broj nije porastao s toplim mjesecima. U gradu su izdali 7 preporuka za larvicidne tretmane sa zemlje, a nakon toga uslijedili su i adulticidni tretmani na terenu, jer borba protiv komaraca zahtjeva djelovanje u svim fazama njihova razvoja.
1: Želim naglasiti dodatno kako smo uspjeli unazad nekoliko godina ishoditi dopuštenje za tretmane na području Parka prirode Kopački rit, posebno ono što nam je važnije, na području posebnog zoološkog rezervata, onoga koji je bliže nama. Vidimo da smo na postaji Kopački rit imali najveći broj komaraca, 1861 jedinka, što je opet, ponavljam, u ovom slučaju ispod i 5% od onih maksimuma koje smo bilježili.
0: Naseljena područja također ne bilježe alarmantne brojke, a učinkovitost provedenih tretmana procjenjuje se visokom.
1: Tamo gdje je ona bila ispod 50%, kao što možete vidjeti, da je ponavljanje tretmana odrađeno na trošak izvođača. Dakle, podsjetit ću da to praktički od 2021. godine stoji u ugovoru s izvođačima, dakle kad god je učinkovitost tretmana ispod 50%, tretman se ponavlja na trošak izvođača. Ako se to kojim slučajem ponovi opet, tada se s izvođačem raskida ugovor i o njihovom trošku se provodi ponovno, odnosno netko drugi provodi taj tretman.
0: Već četvrtu godinu za redom grad Osijek za tretiranje komaraca ima potpisan sporazum sa susjednim općinama i Osječko-baranjskom županijom. Time je borba protiv njih djelomično izmještena izvan gradskih granica.
1: Mislim da je to značajno doprinijelo manje brojnosti komaraca u naseljenim područjima na području cijelog grada Osijeka, pri čemu mislim i na prigradska naselja. Podsjetit ću da upravo općine s kojima je potpisan sporazum, ako idemo sa zapada prema istoku, dakle od općine Petrijevci, Darda, Bilje i Erdut, dakle to su područja unutar čijih administrativnih granica imamo najveća legla komaraca, dakle upravo na poplavna područja s kojih odrasle jedinke komaraca dolaze u grad Osijek.
0: Od 2021. godine u borbu protiv komaraca ulažu se značajna financijska sredstva, što jasno pokazuje potrebu za kontinuiranim i sustavnim mjerama.
1: Mi smo u tom razdoblju, u tom petogodišnjem razdoblju iz proračuna grada Osijeka izdvojili 1.820.000 eura. Iz državnog proračuna za ovu namjenu izdvojeno je 1,48 milijuna eura. Osječko-baranjska županija izdvojila je u tih 5 godina 600 tisuća eura iz vlastitog proračuna za ovu namjenu, što je ukupno, dakle, u 5 godina 3,9 milijuna eura izdvojenih za borbu protiv komaraca.
0: U prilog smanjenju brojnosti dodaje, uz neprestane tretmane idu i klimatske prilike.
1: Kad govorimo o komarcima i Dravi kod Osijeka, dakle da je nama ona neka čarobna granica, odnosno vodostaj od 200 cm, dakle kad Drava ide više od 200 cm, onda imamo određena poplavljena područja, uglavnom naravno sa sjeverne strane, to jest na lijevoj obali. Što je viši vodostaj, to imamo veći problem. Ono što je, evo, optimistično, dakle, optimistična prognoza, ja se nadam da će tako i biti do kraja ove sezone, da nemamo najave porasta vodostaja rijeke Drave.
0: Nažalost, zaključuje, komarce s ovog područja nemoguće istrijebiti, te će se njihova brojnost mijenjati ovisno o tome kakva je godina, no grad će i dalje činiti sve da ona bude na minimumu. A iako su poplavni komarci za sada ove sezone izostali, oni koji se i mogu vidjeti većinom su takozvani urbani komarci, koji se izlježu iz nataložene vode u vrtovima, podrumima i sličnim prostorima. U gradu stoga apeliraju na građane da u svojim domovima, vrtovima i okućnicama obrate pozornost i eliminiraju svako potencijalno mjesto gdje se komarci mogu izlječi.

0: Slušateljima se savjetuje da sve programe emitirane na 3MDR 97.1 FM vode volonteri. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi voditelja i njihovih gostiju i ne odražavaju stavove i mišljenje uprave 3MDR, osoblja i članova udruge.
1: Ja mislim da je vrijeme da nastavimo sa našim redovitim pozdravima. Večeras prvi pozdrav šaljemo našoj članici Maji Crgonja. Vama, draga Maja, se puno zahvaljujemo na podršci ovog hrvatskog programa. Želimo vam ugodno slušanje, a za vas sam izabrala pjesmu od našeg pokojnog Olivera Dragojevića Ispod sunca zlatnoga. A poslije pjesme od Olivera idemo sa pozdravom našim dugogodišnjim članovima, a to su Marica i Josip Butina. Vama također duboko hvala na podršci. A pjesmu za vas pjeva Stjepan Ješek Štef, Gdje bi duša da mi Slavonije nije.
0: A treća zahvala i pozdrav večeras ide članu i slušatelju ovog programa, našem dragom prijatelju Marijanu Bošnjak. Naš Marijan se sprema na velike promjene u svom životu, a to je stalni povratak u dragu nam domovinu Hrvatsku. Želimo mu svu sreću i dobro zdravlje i zahvaljujemo na podršci ovog programa. A za Marijana večeras sviramo pjesmu koja se zove Život u tuđini.

0: Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus: Slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac, niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme je moje lako.
1: Hvaljen Isus i Marija, srdačan pozdrav u Gospodinu, ljubljena braćo i sestre. Što znači biti malen? Volimo li biti maleni? Jesu li maleni oni koji se poistovjećuju sa onima koji plaču, kojima je teško, koji svakodnevno imaju posebnu, rekli bismo, svoju muku? Smatraju se dovoljno nevoljenima. Nitko ih ne razumije u obitelji, na radnome mjestu, u društvu, u župnoj zajednici. Ne, braćo i sestre, nije to malenost ili, ne daj Bože, govor protiv onih koji podnose nevolje. Ne, to nije malenost. Malen ili malenost znači otvorenost primiti Boga, primiti ljude i to primanjo potpuno u ljubavi, nježno, hrabro, predano, dijeliti onda drugima. To je istinska malenost. Baš kao potpuni Boži dar. Malenost je dar, ali ne naš, nego Boži dar. I on se dijeli na različite načine. Poput djeteta. Kada primi dar, bilo slatkiše ili više igračaka, i milosno dijeli s drugima, bez straha, bez gubljenja, bez povratka, bez štete. Naprotiv, suprotno, darom se služi za druge. Svatko na svoj način primljenog dara, ljubavi, nježnosti, mudrosti, potiče božansku milost koja mu je darovana. Bilo da je pisanje, pjevanje, radost, još bogatstvo darova koje smo primili od Gospodina, koje posjedujemo u sebi, dužni smo dijeliti s drugima. To nas čini malenima, predanima u Gospodinu. Tako će naša malenost rasti. Zato budimo maleni. Bog vas blagoslovio.
2: Dragi brate, još draža sestro, hvala na svakom praćenju, šeru, lajku, dijeljenju. Pozivam te da se uključiš u naš projekt jednom malom donacijom. S jednim eurom možeš nam pomoći da napravimo 30 dana ovih videa. Unaprijed ti zahvaljujem na tvome daru, neka ti Gospodin uzvrati svojom mjerom.

0: Dobrodošli u In Magazine podcast. Moj današnji gost ima toliko funkcija i titula da ih je zaista teško nabrojiti. On je skladatelj, tekstopisac, pjevač, vinar, građevinski inženjer, ekonomist, diplomat, suprug, otac, bagerist i ne znam šta sve ne, Miroslav Škoro. Škoro, dobro nam došao.
1: Hvala lijepa, srdačan pozdrav i hvala na poziv.
0: Jednom prilikom si zapravo rekao da si ti po zanimanju Škoro.
1: Da. Kad se sve zbroji i oduzme, što bi rekli u Zagorju, gdje se prvo ljudi zbroje pa se oduzmu, ja sam na kraju ispao Škoro. Nisam nikad imao nadimak i uvijek sam volio raditi puno različitih poslova i da sam životinja, vjerojatno bi bio ona mala beštija iz ledenog doba što gura onaj žir i izaziva velike katastrofe. Znatiželjan sam takav, sam ne držim mi mjesto i ti si nabrojao jedan dio tih nekakvih mojih, ajde recimo, zanimanja kojima sam se bavio. Bio sam jedno vrijeme krvopokrivač.
0: Dobro, dotaknut ćemo se i toga. Za početak sam te htio pitati, kakav si sa zdravljem? Dobro mi izgledaš.
1: Hvala.
0: Kakva je situacija iznutra?
1: Hvala također. Ne znam, idem ja na te kontrole. Ja sam jedan od onih papaka koji u stvari svima pomaže, kogo treba i savjetujem ja njih i tako dalje, za sebe sam najgori. Imam neke drage prijatelje, liječnike. U stvari završio sam tu svoju gimnaziju u Osijeku gdje je puno mojih kolega iz razreda postalo liječnicima i onda evo, oni više vode brigu o meni nego ja sam o sebi. Zadnji ti nalazi su bili ok. Neko sam prošle godine u jednom trenutku dobio anafilaktički šok.
0: Dobro.
1: Pa da, jedan moj stručnjak za alergologiju, koji je inače stolar, mi je rekao da trebam probati magareće mlijeko, koje je termički nestabilno i ja sam izvadio mlijeko koje se drži na, ne znam, nekim niskim temperaturama u dubokom zamrzivaču i zaboravio sam da ga trebam popiti u roku od 2 sata. Popio sam ga dugo jutro i onda mi je tlak pao na 70 sa 40. Spasili su mi život u kliničkoj bolnici.
0: Čekaj, kad je to bilo?
1: Prošle godine.
0: Prošle godine.
1: Nisam se s tim hvalio baš. Da.
0: A već si nekoliko puta tako doživio trenutak do...
1: Bliski susret.
0: Da.
1: Treće vrste. Pa jesam, da. To je bilo barem treći put da, u mom životu.
0: Dobro, jesi izvukao neku lekciju iz toga, a s obzirom da se dogodilo 3 puta, trebao si.
1: Nisam ja baš taj. Ne znam, ja... Ja jako volim život i volim ljude. Dobro. I jako im vjerujem i... Pa bit će što će biti. Nisam ja naravno htio to napraviti, kao što nisam htio dobiti srčani udar. To je vegetativni živčani sustav s jedne strane, s druge strane je reakcija na nešto što u stvari mene krasi, a to je da ja prvo skočim, onda vičem hop.
0: Hop. Imaš 4 srčane premosnice u srcu, jel osjetiš to na neki način, na bilo koji način, što onako mentalno, da znaš da ne smiješ pretjerivati u ničemu, jesi li fizički onako potpuno kao dječak ili tipičan, koliko imaš, 63?
1: Da, pa meni je u stvari...
0: Svaki čas bi se moglo.
1: Čuj, pa normalno da ne možeš biti isti. Godine nose svoje. A posebice kada dobiješ tako jedno upozorenje koje u stvari ukazuje na to da, kako je rekao to meni simpatični i dragi profesor Gašparović, to vam je karcinom, samo nije, odnosno to je ta težina bolesti. Samo eto, nije to, nego vam se kreće žile i nema još načina, hvala Bogu, izumili su samo to da ti mogu, ne znam, izvaditi iz noge ili otkuda već neke mamarne arterije pa ti naprave te premosnice srčane, ali jednostavno to je valjda genetika. Brinuo sam se ja za to. Mislim, doktor mi je rekao kao jedan da, ne znam, što jedete, prehrana je bitna i tako dalje. Činjenica je da u mojoj prehrani dominira slavonski način. Da, ne, svinjetinu ne jedem, a slaninu da. Znači, taj dio je sigurno problem. Problem je činjenica da u genetskom smislu moji roditelji su imali tih problema. Ali kad me je nazvao Stipe Božić i rekao mi je dobro došao u klub, ja sam rekao, Stipe, kakve ti veze imaš s nama, bajpaserima? On je rekao, imam i ja mislim 3 ili 4. Tako da, generalno gledano se osjećam ok. Ne razmišljam previše o tome, živim, pokušavam živjeti normalno. Bi li se mogao paziti više, sigurno da bi li mogao biti redovniji u nekim stvarima. Lijekove uzimam redovno i pokušavam, evo koliko god je tu moguće, otići na neke kontrole.
0: Da se vratimo malo na tvoje početke. Znam da tvoja glazbena karijera počinje nekako, ajmo reći, neobično. Umjesto na maturalac sa svojim društvom iz srednje škole, ti si otišao u Njemačku raditi kao krovopokrivač.
1: Da.
0: Kod izvjesnog Avde, koji ti još duguje 1000 eura.
1: 1500 maraka.
0: 500 maraka.
1: 1500 maraka. Ja sam 2000 maraka zaradio kod njega i Avde samo nesto. Dao mi je 500 maraka ako gleda ovo Avdo.
0: Bio bi prati pare.
1: Bio bi red.
0: kako je izgledao tvoj rad kao krovopokrivač?
1: Joj, to je bilo davno. U razredu kod mene u Gimbi je bio Ivan Bertok, jedan dragi gospodin, moj prijatelj, sada sudski policajac, doživotni prijatelj, i njegovi su roditelji bili u Njemačkoj. On je mogao ići sa društvom na nekakvu ekskurziju i mi nismo imali baš nešto novaca i ja sam silno htio imati gitaru električnu i onda smo, eto, zahvaljujući činjenici da je on htio ići kod svojih roditelja preko ljeta nešto raditi da bi si kupio neke maranc zvučnike, sjećam se, i tako nešto. Ja sam pitao mogu li ja s njim, može, i njegova mama, teta Kata, nam je osigurala tamo jednu sobicu i mi smo u toj sobici živjeli, slušali smo bijeli album Beatlesa i Desire Bob Dylana. Sjećam se da nam je to bila fora i sa Avdom išli pokrivati te krovove.
0: Krovove okolo.
1: Da.
0: Koliko si zaradio para tada?
1: Tada, 500 maraka.
0: To je to?
1: To mi je Avdo dao, da. Nije mi dao više. Tako da ono, imam još ti, znači, sitni potraživanja. Ali ti hoću reći da je to bio u stvari ne početak moje muzičke karijere, nego, ajde recimo, preduvjet da mogu u tom svom bendu i ja, ne znam, neku gitaru električno svirati. Iako smo se mi svi kačili na jedno pojačalo, to je još bilo ono davno vrijeme. Ja nisam ona faza kada su od onih kutija od Plivadona pravili magnete i motali to, ali sam faza u kojoj je melodija Mengeš sa fuzom bila ono ozbiljno pojačalo i mi smo kao klinci bili nevjerojatni. Mi smo odmah krenuli svirati Another Brick in the Wall, znači Pink Floyda, i došao jedan simpatični i dragi čovjek, Veljko Benčić, zvani Benđo, višnjevački, ono, odlični glazbenik, i rekao je, čuje ovaj, kao, zašto vi kuš lega ne bi svirali, najprije ide Majka s kolodvora. Mi smo ga popljuvali, poterali, ali smo nakon nekog vremena shvatili da nam pokušava reći da bi bilo dobro kad sviramo zajedno, da izvučimo zajedno. I to su bili moji počeci. I prvo smo u stvari mi imali, svirali smo malu misu u Višnjevačkoj crkvi kod Isusovaca.
0: A da?
1: Ta mala misa u 9 sati je bilo nešto gdje smo mi...
0: Če, vi ste kao bend svirali na misi?
1: Da. Naime, bio je jedan bend koji se zvao Kristofori, Vis Kristofori. To su bili Isusovci, ja mislim tu iz Palmotićeve u Zagrebu, koji su imali odličan bend, i oni su došli i oni su nam predstavili neke pjesme koje su nama bile jao, znači ono, bile pjesmarica Jutro života, i ja sam prvi puta čuo, ne znam, Kriste, Udu Glori, Glori, ali znači ove nekakve anglosaksonske, recimo američke, engleske, čije li već duhovne pjesme koje su bile prevedene na naš jezik, i to je meni bilo otkriće, i eto tako da smo mi sa paterom Zvonkom čak išli svirati neke druge crkve i tako. To je bilo
0: zanimljivo. Kako danas gledaš na tog mladog Škoru, na svoju mladost? Šta bi rekao, bilo onako idilično?
1: Pa svakome od nas je idilična ta naša mladost. I svako od nas ima, to bi rekli u literaturi, žal za mladost. Mm-hmm. S druge pak strane, i zdraviji si, i veseliji si, i sve je lijepo i ništa ti nije teško. Ali objektivno, mislim, to je bilo jedno vrlo teško razdoblje u kojemu se relativno teško živjelo, jer...
0: Rekao sam da si zapravo bio, neću reći, na rubu siromaštva, ali kao klinac ste siromašno živjeli.
1: Da, ali ja ne volim te priče zato što ono ispadne da nešto kukam i nisam od onih ljudi. Joj, kad sam ja bio tvojih godina, ja sam mogao kravi rep. Mladost je mladost. Sve ima, svako razdoblje života ima neku svoju draž i ljepotu. Međutim, objektivno, znači, ja ipak sam čovjek koji je tu i tamo pročitao neku knjigu, i kad gledaš, postoji emotivni doživljaj, postoji osobni, ali postoji i objektivni nekakav doživljaj i sulkus te moje priče. Je činjenica da moj pokojni otac nije 81. godine imao neki 4-5 godina posla. Sam po sebi je bio jedan onako lik koji je pomalo bio, čak bih rekao, autodestruktivan. Bio je sklon alkoholu. S vremena na vrijeme je znao spojiti po nekoliko dana. Nije on nikoga tukao, ali je bio vrlo neugodan u tom smislu. I tako moja majka pokojna je to jako teško doživljavala. I onda je otac relativno rano umro. Ono, imao je imao je 49 godina kad je umro, pa smo onda ostali same, pa onda taj egzistencijalni problem se počeo multiplicirati, ali ja sam u stvari sve što sam radio u životu, posebice u tom razdoblju, radio na način da bi bježao od siromaštva, jel? I da bi sebi omogućio neke stvari i dugo mi je vremena trebalo, znaš, da recimo krenem svirati u Njemačku i da stanem na benzinsku pumpu i da si uzmem, ne znam, da pojedem nešto. Nego sam ja to sve pokušavao što je više moguće, što brže.
0: Šparao na svakom koraku.
1: Tako i od doma, mami, poslije svojoj obitelji. Takav sam bio. Sad više nisam takav.
0: Škoro, to moram pročitati. Ti si diplomirani ekonomist i inženjer građevinarstva. Jel, nakon evo što si prošao sve te neke periode u životu, misliš da je važnije imati tu diplomu, ti ih imaš dvije i koliko već više od toga, obrazovati se ili u životu bolje prođu ljudi koji imaju tu neku žicu za biznis, koji znaju malo izmigoljiti se, koji znaju s ljudima, koji su snalažljivi?
1: Jedan dio profesija je takav da moraš imati obrazovanje. Dakle, ne možeš to bez toga. Odnosno neku edukaciju, recimo. Pitanje je da li se to treba trajati 4, 5, 7, ne znam koliko godina.
0: Ili cijeloživotno.
1: Ili cijeloživotno. Da, pa čuj, ne možeš, prije si mogao završiti, postati liječnik i baš te briga. Danas, ako se ne baviš svojom strukom i ne pratiš što se događa, vrlo brzo ćeš prestati biti pravi liječnik. A s druge pak strane ima tih profesija koje se rađaju. Nešto jesi ili nisi. Ili imaš nekakve sposobnosti ili nisi. Kažu u literaturi, recimo, diplomat se rađa. Jel? Tako da ja nisam od onih ljudi koji boluju od toga. Moja pokojna majka nije imala puno škole. Moj tata je bio dobar učenik. Ali hoću reći, znači, odgajala me žena koja je imala 4 razreda osnovne škole. Bio sam dobar prijatelj, još uvijek jesam s ljudima koji imaju vrlo visoke obrazovne stupnjeve. Imaš papaka i među neobrazovanima i među obrazovanima. Međutim, ja sam svoje diplome stjecao onu prvu zato što, mislim, mama je rekla i svi smo htjeli da nešto završim. Mama nije bila sretna s mojim sviranjem.
0: Jele da budeš strojovođa.
1: Ona je htjela da željeznički kolodvor u Vinkovcima i ja s onim čekućem.
0: Bam.
1: Da. Zrinko to često veli meni Tutić kao, samo ti kapa fali ona.
0: Spomenuo si i mamu, i tatu, i djeda. Svi te znamo kao Slavonca, zapravo tvoji korijeni vuku u Imotski.
1: Pa da, ne samo korijeni, nego i deblo. Ja sam list.
0: Debelo u Imotski.
1: Ja sam list iz Slavonije. Ha, čuj, to je jedno specifično područje koje se zove Imotska krajina. Ja sam ko mali jako često išao dolje. Moj pokojni djed Marko je jako volio kad smo on i ja zajedno. I ja sam uz njega naučio jako puno toga. Mi smo čuvali kravu, jedno smo imali kravu.
0: Doslovno.
1: Doslovce, da. Mislim, krava je čuvala nas. Pa čuj, volim taj kraj. I onda, ja sam jedan od onih ljudi koji inače ne voli podjele nikakve. A posebice, znaš, ne mogu se ja sad dijeliti, kako ću odijeliti sebe od samog sebe. Mm. Majka mi je rođena dolje, otac mi je rođen dolje, did, baba, svi, mislim. Moja mater, kad je došla u Slavoniju, ona je u principu upoznala mog čaču, koji od nje zračne linije, ne znam, par kilometara, on je sa Sebišine iz Runovića, ali on došao 42. godine, a majka došla 61. Ali ću se odmah na nju šiliti.
0: A ti morao potegnuti do Amerike.
1: A ja sam potegnuo od Amerike, da. A to je isto bio splet okolnosti.
0: Čekaj, kako
1: je
0: izgledao taj trenutak kad se ti i Kim Ann sreli su vam se pogledi i jeste se zaljubili?
1: Ne, ja sam joj prvo vidio leđa.
0: Dobro, da. I odmah se zaljubio.
1: Pa i zanimljivo su leđa bila. Imala neki V izrez na leđima onak. Nju je doveo neki lik koji se zvao Joe Perozić.
0: Dobro.
1: Joe Perozić.
0: Na tvoj koncert?
1: Onda je došla sa mamom. I nije znala ni hrvatski ništa, ona se zove Kim, po onom sjevernokorejskom diktatoru, vjerojatno. To sam poslije skužio. Znači, moja žena je odvjetnica američka, mama je rođena u Americi, tata je rođena u Americi, mama joj se zove Arlene.
0: Arlene.
1: Arlene Louise. I kad sam ja bio nešto u policiji, onda su svi govorili da zbog toga što je mom puncu tata pravoslavac, da je moja žena četnik, recimo. To je isto bilo zanimljivo. I što sam namjerno sada rekao.
0: A kad je obitelj u pitanju... tvoja djeca, Matija i Ivana, su onako, upoznao sam ih osobno, baš fini, pristojni, onako ugodni ljudi. Je li to tvoja zasluga ili su jednostavno takvi? Taj kućni odgoj se zaista vidi kod njih.
1: Gledaj, ja bih volio reći i bilo bi pristojno to tako da kažem, ma ne, nisam ja, to je već ne znam ko.
0: Ali nećemo biti pristojni?
1: Ne, samo to, nego mislim, znači, to, i tu bi trebao, recimo, stati. Ili bi s druge strane trebao reći možda da, oni su jednostavno biološki takvi. Međutim, opet, ja nisam takav čovjek. Ja sam čovjek koji uvijek pokušava stvari sagledati na način da je, da, okej, oni su ljudi jer su mi roditelji ljudi. Ali da smo ih kao male zatvorili u kokošinjac, oni bi sa 5, 6, 7 godina kokodakali i tražili bi kukuruze, ono, zrna po i pšenice i kukuruza po dvorištu. Znači, sigurno je taj odgoj nešto što je vrlo bitno i njih nije odgajala baka servis, tetka servis, ništa. Moja djeca su vrlo malo išla u vrtić. Moj Matija je išao u vrtić pod uvjetom da mora biti, da može tamo biti dok se ide spavati.
0: Dobro.
1: I ako ne dođeš po njega, ti imaš problem, stvarno više ne želiš. Ivana isto, još manje. Dakle, njih je stvarno odgojila Kim.
0: Uh-huh. I... Koliko si ti bio upleten u roditeljstvo?
1: Pa, kad se Matija... Kad se Ivana rodila, prvih 7 mjeseci sam bio stalno s tim djetetom. I ono, Ivana ima bezbroj snimaka, svega. Ona je bila ono malo, slatko, čudo i bila je zanimljiva što god gledaš što pojede. Kužiš, ona je bila super, velike, plave oči. Međutim, kad smo se vratili u Hrvatsku, onda sam ja počeo odmah raditi i tu je brigu o Ivani preuzela isključivo majka, jer smo mi bili jedno vrijeme tu na Gredicama, kratko u Zagrebu. Poslije smo otišli u Mađarsku. Kim je taman rodila drugo dijete, dakle Matiju. Ja sam bio onda već generalni konzul. To je bilo nakon vojno-redarstvenih akcija Bljesak i Oluja. Bilo je jako puno poslova, bilo je jako puno pritisaka. I počela je onda proces i faza mirne reintegracije. Ja sam bio u Pečuhu i mi smo bili jedan od najvažnijih DKP-a u tom procesu. Tako da ja kao šef tog sam bio više u Budimpešti ili već ne znam gdje.
0: Nego
1: s klincima. I kad sam se vratio u Hrvatsku 97. godine, pa on je već imao 2,5 godine, već je vukao za sobom nekakvu gitaru, usisavač, ona je već bila curica. Ali sam ja onda počeo raditi u Orfeju, pa sam počeo raditi u Croatia Records i ta karijera je krenula, posebice nakon 2003. I ja sad imam još dvoje djece koje moja žena čuva, s tim da jedno ima 34, drugo 30. I hvala ti što si rekao da su dragi i dobro odgojeni. Volio bi ti reći da sam ja to nešto napravio, ali...
0: Ali nisim.
1: Ali sam, bio sam velika podrška.
0: Jel znaš reći volim te svoje djece?
1: O da. O da. Često.
0: Onako iz čista mira ili kad dobrano zasluži?
1: Čista mira i bez veze. Da.
0: To je lijepo,
1: da. Da, čista mira i bez veze. Pa šta ću kad ih volim?
0: A žene?
1: Pa čuješ, mi smo sada, znaš kako ti ide u razvoju, u braku. Znaš, prvo budeš ono cura i dečko, pa budeš muž i žena.
0: A onda?
1: Pa onda, mi smo sad lagano u fazi da smo dvije sestre. I poštivamo se vrlo i naravno da mislim da ta ljubav i to nešto kao voljenje postoji, ali kad imaš 63-4 godine koliko imam ja, moja supruga je malo mlađa, mi smo sretni što smo živi, mi smo sretni kad imamo prijatelje sa sobom, mi smo... I nismo zahtjevni, što je najvažnije. Posebice ona nije zahtjevna.
0: Da, skoro 40 godina čini mi se. Koliko je sad? 36, 37?
1: Ako smo se uzeli. Pa ja sam jako loš sa datumima. Znam da je Seljačka buna bila 1573.
0: Od korijena vjenčanja.
1: 89. godine. Ali i to je recimo znači ono narativ. Kad nemam, oni su Škoro se žene više... Ne. Mi smo se uzeli 1989. godine za Uskrs...
0: U Americi?
1: Ne, u Hrvatskoj. U Hrvatskoj ja sam se odselio, dakle ja nisam pobjegao iz zemlje. Ja sam 1989. godine skupio ovakav svežen papira, hodočastio sam u generalni konzulat američki koji je bio tamo negdje na Zelenom valu u Zagrebu i morao sam napraviti sve zdravstvene pretrage, sve da bi ja prikupio papire i da bi krenuo u proces naturalizacije. Ja sam 1989. godine nakon druge svadbe, prva je bila kod matičara, nije bilo nikoga, žena i ja.
0: Ni svjedoci?
1: Pa dobro, svjedoci su morali biti moji kumovi i njezini, ali mi smo svatove imali u 9. mjesecu kad smo se vjenčali u crkvi. Mm-hmm. To je nama bila fora, ovo nam nije uopće bilo ništa. Znači, mi imamo dvije godišnjice, jedno je u četvrtom, trećem ili četvrtom, ne znam.
0: Početkom godine?
1: Da, jedno je tu i jedno je u proljeće, a drugo je... početkom jeseni. I onda sam ja otišao u Ameriku, znaš, a tamo je njezin tata koji ono ima čovjek restoran i radi catering biznis baš za svatove, onda je on napravio nekakav prijem. Mm-hmm. Jel? Pa onda ispada da smo mi to nešto tri puta obavljali, ali nije sve to skupa vezano u stvari za tu 89. godinu i eto, da ispadnem sad stvarno nepristojan. Da, to je 37 godina.
0: Jel u tih 37 godina možeš reći da je bila idila ili je tu više kompromisa, odricanja i svađanja? Ili 50-50?
1: Još uvijek naše svađe, one prave velike svađe, možemo nabrojati na prste jedne ruke. Ajde recimo da smo na neki način intelektualci i da imamo to neko diplomatsko iskustvo. Mm-hmm. I naučili smo da ponekad treba...
0: Pa to koristite u privatne svrhe.
1: Pa ponekad treba znati začepiti, jednostavno, da.
0: Kad sam već kod toga da ponekad treba začepiti i politike, znam da je to poglavlje koje si zatvorio i nećemo se uopće ulaziti u sad u neke
1: problema,
0: detalje.
1: Da.
0: Nego sam te samo htio pitati jedno pitanje, a to je da li igdje na svijetu postoji pošten političar?
1: Kako da ne? Ja bih čak rekao da je većina... ljudi koji uđe u politiku i možda čak u politici, kako bi rekao, da su pošteni.
0: Dobro. A onda se tekad i malo kad se dokopaju vlast i moć.
1: Kontaminiranje nastane, ma gle, sustav i vlast su zanimljiva stvar. Jel? I znači ti imaš puno članova određenih političkih stranaka koji su sigurno pošteni ljudi. Međutim, riba ipak...
0: Smrdi od glave.
1: Smrdi od glavice lagano, a čisti se od reda. Tako da... Ja ne bi to tako gledao. Ja čak imam namjeru napisati jednu knjigu možda još o tome. Imam dosta materijala i kada se ukaže nekakav termin, volio bi to na neki način klasificirati, napraviti i posložiti. I mislim da, eto, tamo će se svašta toga moći pročitati.
0: Od ko mora strepiti najviše?
1: A posebice o ljudima koji nisu u stanju ne knjigu napisati, nego knjigu ni pročitati. Mm-hmm. Ali su u tome i taj nekakav osobni interes ih prije svega goni. Nije bitno, nije nužno da ti moraš biti baš jako uspješan, imati jako puno novaca da bi bio dobar političar. Mm-hmm. Političar se isto rađa. Mada postoji jedan stereotip o tome kako smo mi sa glazbene scene i mi uvjetno rečeno, kako to vole ljudi reći sa strade, da mi nismo istesani za to. Ja smatram da je za politiku istesan svako. Smatram da u politici može biti i ima sigurno poštenih ljudi, ali smatram da prilika čini lopova. Znači, točno i bez obzira što ne volim govoriti previše o toj politici, čak sam jedno vrijeme zazirao i imao sam na neki način želju zajedno sa svojim timom da kada idem na nekakav razgovor da postavim uvjet, nemoj me to pitati. Mislim da moram, dugujem ljudima, dugujem javnosti kazati neke stvari i ne bih volio da ljudi misle da nekakvo moje iskustvo, neka druga loša iskustva bi trebali biti u principu, kako bih rekao, obrazac ponašanja. Ljudi se moraju baviti politikom. Politika je nužna od antičkih, ne znam kojih vremena, do dana današnjeg. I uvijek će postojati. Jer tvoja kuća je tvoja kuća, moja kuća je moja kuća, ali nogostup između naše kuće i tvoje i moje, to je već politika. E sad, da ne govorimo samo o nogostupu, idemo razgovarati o vodovodu, kanalizaciji, školama i svemu drugom. Proces je to u kojemu neke zemlje kose stotinama godina nešto što se zove demokracija. Mi to nešto kratko i jednostavno čini mi se da puno puta u politiku zalutaju krivi ljudi koji ne shvaćaju da je politika prije svega odgovornost za izgovorenu riječ i naravno briga za javno dobro.
0: Pročitao sam u tvojoj službenoj biografiji, odmah nakon datuma rođenja i mjesta rođenja piše Hrvat i katolik.
1: Da.
0: Zašto nigdje u biografiji ne piše dobar čovjek, poštenjačinja, nek se svi vole, ljubav je važna?
1: Zato što sam ja neke stvari dobio u prvih 10 minuta svog rođenja i one su takve, one su činjenice. Ja sam mogao biti rođen na Grenlandu pa bi bio Grenlanđanin.
0: Dobro.
1: Ili Danac, ili već ne znam što bi, ili i protestant. Ja sam rođen tu i ja volim da to ljudi znaju. Nisam ja odredio kako ću se zvati, kako ću se prezivati, da sam Hrvat i da sam katolik. ja mogu neke stvari promijeniti, ali dalje sam to. Jel? Kad imam nekakvih problema, idem kod urologa, ne idem kod ginekologa. Dakle, ja sam taj. A to da sam dobar čovjek, da sam poštenjač, tako da hvala ti na tome, ali to je na drugima da izgovore.
0: Puno smo puta pričali o tome, ali opet ću te pitati jer mi uvijek daš neki super odgovor. A to je što za tebe znači domovina?
1: Joj, domovina je mjesto gdje imaš jako puno prava, ali imaš još više obveza. Znači, domovina je mjesto gdje možeš kazati, evo, ja sam tu, ja sam Hrvat. Ovo je moj ustav, moja zemlja, ovo je moja povijest. Ovo je, ne znam, crkva u kojoj sam kršten, ovo su grobovi mojih predaka. Krajnje linije, ovo je moja četkica za zube. Ali je domovina i mjesto gdje moraš plaćati porez. Domovina je mjesto gdje moraš prelaziti na zeleno svjetlo. Domovina je mjesto gdje ne smiješ bacati gdje god hoćeš smeće. Domovina je mjesto gdje pokušavaš živjeti na način da i oni poslije tebe to mjesto mogu zvati domovina.
0: Bi išao u rat da sad iskrsne?
1: Bi.
0: Uzeo bi pušku i išao na prvu liniju?
1: Pa bez obzira što će vjerojatno komentari biti zašto to nisi napravio 1991. godine, ja nisam čovjek koji sad može reći ja bi uzeo pušku pa bi išao u prvu liniju, ali bi se odazvao. Sigurno da bi.
0: A jel bi poslao sina Matiju?
1: To bi morali njega pitati.
0: Ti bi mu mogao sugerirati nešto. Ili odi ili pakiraj kopčege.
1: Ja se nadam da do rata neće doći. Ja smatram da, ako se ne varam, malo prije smo razgovarali o tom nečemu što se zove povjerenje prema ljudima. Mm-hmm. Dakle, nažalost, iz nekog razloga ta negativna selekcija je otišla toliko daleko da i dve neke velike zemlje iznjedre neke vrlo specifične ljude sa specifičnim karakterom koji čine to što čine. Žalosno je kada dođe uopće do situacije da se nešto rješava sukobom. Ovo je dugačak odgovor lamentiranja na jednu vrlo osjetljivu temu, posebice u vremenu u kojem mi sada živimo. Mm-hmm. Jel? I svi važemo riječi. Zašto? Zato što se neko stvarno može, zato što ja nešto kažem, razutiti, stisne neki gumb i dofora neki dron i rokne me.
0: Ide raketa na Gračane ili u kojem se ti misli.
1: Pa da, da, nemoj govoriti sam. Ja živim
0: u Maksimiru. Skoro koliko je to domoljublje danas nekako postalo profitabilno i za glazbenike? Šta je profitabilnije, pjevati o ljubavi ili o domovini?
1: Gledaj, znam na što ciljaš i taj tanki led, jednostavno na njega neću kročiti, zato što svako pjeva što hoće.
0: Dobro.
1: Ja nekoliko pjesama počinjem upravo tako, ova zadnja, moja zastava, neka pjeva što god hoće, što ga pripada, ali u moju pjesmu ne se ne dira. Ja sam kantautor i ja obrađujem teme koje obrađujem. Ja sam doktor znanosti i obrađujem teme koje obrađujem. Ali niti sam kantautor, niti doktor znanosti postao zbog toga da bi na tome zarađivao i da bi napredovao u životu. Ja sam to napravio zbog sebe i zato što tako osjećam. Ako se neko prepoznao u pjesmi, ne znam, Ne dirajte mi ravnicu, ili Mata, ili Sude mi, hvala mu, nikad nisam imao potrebu ići govoriti ja sam to napravio zbog toga i toga, tako i tako. Možda i jesam, ali volim da ljudi dožive to. Tako da teme toga, kao što i pjesma, ne znam, Šumi, šumi, Javore je jedna priča koja je sasvim deseta. Ljudi su je prihvatili i sad misle da je to narodno. Juliška, sad ju je proslavio ovaj mali
0: Jozinović.
1: Da, hoće li neko pjevati ovu ili onu temu i ne vrdam, ne želeći odgovoriti, nego samo pokušavam braniti ono što se zove demokracija i svačije pravo i sloboda. S tim da ljudi moraju biti svjesni da moja sloboda traje do tamo dok ne počinje
0: moja.
1: Tvoja sloboda.
0: Ali skoro ti čak možeš sad malo ući u moj stav. Ali ako dođeš sa fiš paprikašom.
1: Hvala ti, da pače.
0: A kad sve spomenulo Jakova Jozinovića, ili misliš da je taj fenomen Jakova Jozinovića samo nekakav potvrda da mladi kad nešto hoće i trude se da i uspiju, ili je samo izuzetak?
1: Pa to prvo on je izuzetak koji potvrđuje pravilo. A pravilo je da u svakoj generaciji imaš nešto što je... Znači, dok se nisu izumili mikrofoni, znaš koji je mogao pjevati? Samo onaj ko može glasno vikati u pomoć.
0: Tako je.
1: Kužiš? Znači, iz četvrte
0: sobe. Pa svi.
1: Došao je mikrofon, sad može i Frank Sinatra. I onaj kruner. Jel da? Znači, sad mogu i ja. Kužiš? Ovo je vrijeme...
0: Pa je došao TikTok, pa može i Jakov.
1: Došao je... Znači, isključiš mi mikrofon, mm-hmm. ajmo se vratiti nazad. Pokojni Halid Bešlić je mogao pijati sreće sobe. Ja moram ovdje. A znači ovdje isključimo struju, vidit ćemo što će se dogoditi. Bio sam gost Jakovu, zvao me da mu budem gost na jednom koncertu.
0: Dragi, fin čovjek.
1: Dakle, ma ne da pače, nego ti hoću reći, mene daleko više fascinira publika. Neke su se od tih cura, jer sam ja došao ranije tamo na tonsku probu, slikale sa mnom. Dakle, to je točno određena, ja bih rekao, ne samo generacija i ne samo vrsta aparatića za zube, nego i visina i sve. I šta god Jakov napravi, ja sam uživao u tome. Znači, ja s Jakovom plešem kao na Julišku u jednu stranu, oni mi ću ja s Jakovom plešem u drugu. I onda sam ja rekao, sad ću ja napraviti nešto što bi vi svi skupa htjeli, a ne smijeti. Ja sam poljubio Jakova.
0: Jesi?
1: U obraz.
0: Pa dobro.
1: Da, nije se dao drugačije. Da. Jakovu Jozinoviću se poklopilo puno toga i Bogu hvala da je tako. S druge pak strane, neki mu ljudi zamjeraju zašto on pjeva, kao pjeva tuđe pjesme. Pa on radi kavere, mislim, ne kužim, pa suvremeno su Trio Gušti to radili.
0: Pa dobro, to rade danas i najveće hrvatske zvijezde, kad pjeva na svojim koncertima.
1: Najveće svjetske zvijezde, znači svako ko drži do sebe s njime jeste.
0: On samo pjeva sve skoro, tako, u tom je razlika.
1: Pa dobro, neka pjeva. Znači, svima nama ostaje jedna mogućnost. Uzmeš svoju sliku, zaljepiš na banderu i napišeš
0: javite
1: u dva. Znaš, ono, 20 sati, tu i tu.
0: Ako dođe, dođe.
1: Pa ako ti ljudi dođu, dobro, ako ti ne dođu, pa imaju drugi poslova, nije loše biti ni keramičar.
0: U kakvim si odnosima s Thompsonom danas?
1: Nismo se dugo čuli, ali nije mojom voljom.
0: Dobro.
1: Dakle,
0: nešto on tebi zamjera?
1: Vjerojatno.
0: Što?
1: Ne znam, to bi trebalo njega pitati. Kad sam ja bio u bolnici, nije se meni javljao. Kad je mali Ante bio bolestan, se njemu javio. Ja sam u kontaktu sa Šimunom. Mislim, ne znam, da pače. Tu i tamo se malo nešto dopisujemo, recimo. To je naš kontakt.
0: Mm-hmm. Je li imaš nešto da žališ zbog?
1: Pa žao mi zato što život prolazi, a vrijeme nije reverzibilni faktor. I ono, ne znam, eto, djeca nam odrastaju, tako da imamo ti neki pjesama zajedno koje smo radili. Šteta je, nismo ih već godinama izvodili zajedno, ali nije do mene.
0: I samo reci, da završimo temu o Thompsonu, što misliš baš o njemu?
1: Čudo je to što je čovjek napravio. Dakle, može ga neko doživljavati na ovaj ili na onaj način, ali stari, 450.000 glisti na jednom mjestu bi bilo puno, a ne 450.000 ljudi. Baš se poklopilo jako puno toga i kapa dolje.
0: Jeste vi glazbenici, onako, ne znam sad odgovoriti baš iskreno, ali ako možeš, super, jeste nekad malo ljubomorni jedni na druge kad vidiš da je Thompson napunio 450.000 ljudi, Jakov Jozinović ima dve svoje pjesme, rasprodaje dvorane, a ono kao ja tu ne znam što, pa nisam tako.
1: Dobar dio toga sam ja izoperirao i odbolovao.
0: Dobro.
1: Da, ali šta ti misliš, čovjek koji sjedi na klupi rezervnih igrača za reprezentaciju igra, je li njemu u interesu da onaj koji igra stalno, da igra dobro?
0: Naravno da nije.
1: Imaš neko drugo pitanje?
0: Imam još hrpu pitanja za tebe.
1: Da, pače.
0: Na pozornici kad nastupaš, kad krenu te tvoje slavonske vesele pjesme, si onako veseljak, šokac.
1: Da, malo se i mrdam.
0: Čak bih rekao onako u rangu stand-up komičara, a onda dođu te domoljubne pjesme i potpuno se transformiraš, uđeš u neki ozbiljniji mod, glas ti postane drugačiji. Šta se tu dogodi? Zašto ne možeš pjevati u domovini u veselom tonu?
1: Da. Imaš ošće kao da se nešto naljutim, jel
0: da? Da.
1: Imam jedan problem. Bilo bi jako dobro da ljudi to vole, posebice glazbeni urednici, da sam ja otvoreno kapiju škoro. Mm-hmm. Tu nema problem. Ja sam u ladici tamburaš i otvoreno kapiju škoro, ok. Ali ja sam i sudem i škoro. Dakle, sudi mi pjesmu u kojoj uopće nema tamborice. Svetinja, recimo, nema. Ali je Svetinja bila na tamburaškoj to pjesici. Zašto? Jel škoro je tamburaš? Ne. Cijenjeni gledatelji, dragi prijatelji, dragi Davor. Dakle, ja sam glazbenik. Sudi mi jedna pjesma koja šalje neku drugačiju poruku za razliku od otvorenu kapiju. Koja je ono, ajmo... Iako se jedna i druga pjesma jednako izvode na svadbi. U krajnjoj liniji, meni je sudi mi najizvođenija pjesma koju sam ikad u životu napravio. A nema uopće spot.
0: Nema spot, sudem.
1: Nema. Ima sretnu okolnost da sam je izveo na koncertu u Domu sportova. Dva dana smo radili taj Dom sportova. Više, to je zanimljivo. Znači, kad bi radio dva dana Dom sportova, to je bilo wow. Sada napuniš jednu arenu, svi ti kažu... A nakon hipodroma napuniš pet arena kao... Tako da je to svako vrijeme nosi svoje. Apropo svega, pa u krajnjoj liniji ispomenutog Jakova Jozinovića. Ja se ne osjećam isto kad pjevam ne znam, svetinju i kad pjevam otvrženu kapu. Ne osjećam se isto. I to se vjerojatno vidi na meni. I mijenjam ja i glas, da. Ja sam oponašao ljude.
0: Evo imitator.
1: Da. Znači, mislim da je moje prvo pojavljenje na televiziji bilo vezano uz mog pokojnog prijatelja, koga sam ja upoznao, poslije bio kod mene na ručku, koji je govorio, Buke vjeruje, ja sam ne bio. I sad, znači, Špiro Guberina veliki, koga sam ja oponašao svojevremeno, bio kod mene doma, ali ti hoću reći, ja mogu promijeniti glas. Ja mogu govoriti ovako, znaš da ti misliš da sam ja, a mogu da ti kažem nešto i druga. Znači,
0: a daj mi nekog izimitira. Čiro.
1: Čiro ga? Neke ljude mogu, neke ljude ne mogu.
0: A dobro, samo kog možeš?
1: Pa mogu ti reći da mogu, eto, pokojnog predsjednika. Znači, ja mogu, mogu ti reći ovako, slušaj me, Garču.
0: Kad si s Tutićem previše vremena proveo.
1: Da. Hoću reći, meni moji producenti u studiju nekad veli, halo, daj nek se vratiš skoro. Znači, ja mogu, ja odem, ja odem, da, ja mogu isto, ali pravi Škoro, onaj je ipak, ne znam, za tercu niže i to je, dakle, ipak. Kad sam ja snimio prvu pjesmu, došao mi je pokojni Darko, pa sve su pokojni. Došao mi je pokojni Darko Paulić i rekao mi je, kao, imaš jako dobar glas. Ja sam mislio, aha, evo pjesme na prvom mjestu, a meni veli za spikera. Tako da sam ja bio speaker.
0: Pa radio si kao DJ na radiju, da?
1: Da,
0: da.
1: Nisam bio DJ, ne. Ja sam bio baš ovdje radio, Osijek, na srednjem valu 1557 kHz i ultrakratkom valu 102,8 MHz.
0: Opa. Danas su na repertoaru uglavnom Promet i neke zazalice. Šta je tad bilo? O čem se pričalo u radijskom eteru tada?
1: Danas je u 96. godini preminuo narodni heroj Miro Đurić. Znaš, vijesti sam radio i čitao sam reklame. Bile su čitane reklame. Vrlo je malo bilo snimljenih reklama.
0: Uživo su išli reklame.
1: Da. Ono, krene neka glazba u novom broju studija. Pročitajte.
0: Kad su emocije u pitanju, jel kad ono zaplaćeš?
1: O da.
0: Kane ta suza?
1: Ma da, ma ja sam ti tu pekno izastavno. Uopće nisam, da.
0: Zatvoriš se sam u sobu ili ne biraš?
1: Kada se dogodi nešto jako, jako, jako tragično, ne daj Bože, ono, smrt i tako dalje, onda ja odem, sakrijem se, da.
0: Baš preko tvog lica idu suze. Ne možete zamisliti uopće.
1: Da, jako. Pa dobro, ja sam i uživo nešto imao par senzacija. Ono, nakon mamine smrti kad smo radili Lisinski, to je bilo jako teško, bolno. Pa u krajnjoj liniji taj sudem iz Doma sportova ima tu jednu emociju koja se dogodila u tom trenutku. Znaš, kad si tako... Iz višnjevca si, pa si nešto napravio u svojoj ljetnjoj kuhinji, tamo sa kuhanim sokom od višnje i paradajzom i krumpirom koji je pošprican sa tuberajtom da ne klija. Ja sam napisao čak jednu pjesmu o tome, četvorica nas biješe u samom početku u podrumu s krumpirom i opranim vešom. I kada dođeš do toga da si na pozornici Doma sportova ili tako neke druge dvorančine.
0: I da svi znaju tvoje tekstove.
1: I da svi to nešto pjevaju, a ti znaš da te gledaju dva para tvojih očiju. To su ta moja djeca. Onda sam ja pekmezas. Ili kad se malo namažem, znaš, onda ako kreneš po ravnici, po materi, po tam.
0: Nekada sam baš gledao jedan intervju, neću sad imenovati od koga, i ta jedna osoba je rekla da u tom glazbenom svijetu su poruci najnormalnija stvar. Jel to podrazumijeva i da ono je normalno podlegnut porocima, droga, alkohol, hrpa tvojih kolega je podlegla? Kako to ide, taj proces, kad si pjevač, a onda ti je sve tu na izvolite pored tebe?
1: Čuj, sad recimo kao sublimat svega o čemu smo razgovarali, taj moj posao ti pruža mogućnost da preko noći postaneš jako popularan.
0: Onda je to stresno.
1: Da, da. Znači, u istinu, i to na jednom ti, mijenja ti se život drastično. Jedan, dva, ima novaca u tome svemu. Jel? Tri, bez obzira koliko si popularan, ta popularnost u tom trenutku počinje jenjavati. I svaka karijera koja imalo duže traje sinusoida. Ima vrhove i dna. Ima ih i svaka ekonomija, pa zašto ne i to. I onda ti u principu ulaziš u neke faze u kojima s jedne strane trebaš izdržati tempo. I onda pokušavaš naći utjehu u nekakvim substitutima koji ti pomažu ili da ostaneš budan, ili da nešto preboliš lakše, ili da ti nešto... I tako da i sam sam ja bio u situacijama u kojima, ali hvala Bogu nisam postao nikakva vrsta ovisnika, ali sam čisto mira znao, ne znam, 10 ujutro, popiti čašu vode. Ono, znaš, popiješ neko piće i uvatiš se da si u 12, 1...
0: Već poljuljan.
1: Da si malo, znaš, ono, vidiš da nisi svoj. I s druge strane, ja bih čak rekao činjenice koju sam ja uspio pobijediti, a to je da mi nemamo baš toliko posla. Čak i da ne znam kakvu karijeru napraviš i preliješ se preko granica Hrvatske, petak, subota, četvrtak, ali opet ti ostaje 3-4 dana. I ta 3-4 dana treba ubit, recimo to tako. Ja nemam vremena, ja moram gletat, krećit, moram vino, moram vozit,
0: razvozit. Vozit bager.
1: Moraš svašta.
0: Škoro, jedva čekaš postati djed.
1: Da.
0: I kakva je situacija?
1: Što bi rekao...
0: Kako je prolazno vrijeme?
1: Što je meni rekao, ja, moj prijatelj, nije dobro kumire.
0: Ja se vidiš u toj ulozi da ono nunaš. Unuka ili unuku.
1: Razgovarao sam neki dan s jednim svojim jako dobrim prijateljem i stručnjakom za to pitanje, a to je Tonči Huljić. I rekao sam mu, Tonči, Hana je, mislim, mi smo stvarno jedno vrijeme i radili smo zajedno i privatno smo se više družili i tako dalje. I moja djeca znaju njegovu djecu, njegove djeca znaju moju djecu. Išli smo zajedno vamo tamo. I veli on, nešto što se možda može i meni dogoditi, veli on, čuj, odlično, super, ali ne možeš predugo. Nije to bez veze tako složeno u biološkom smislu. Znaš, čovjek koji je mlad, on se probudi 50 puta kroz noć i zaspe. Stari, ja kad se probudim jednom, ne bi mi Bog oči zašao.
0: U tri ti digneš, to je to.
1: Da, da. Kako je rekao Snoopy u nekakvom glupom crtežu, kao prije sam se u pet jedva dizao da vidim izlazak sunca. Jel? A sad moram zbog prostate...
0: Što tebe čeka nakon smrti? Raj ili pakao? U tvojoj slobodnoj procjeni.
1: Čisto lište definitivno.
0: Dobro. Niko nije bez grijeha.
1: O, ne. Ne, ne. Niko nije dovoljno Boga da kupi vlastitu prošlost. Iako primjećuje da bi neki to jako voljeli.
0: Jel da,
1: O, neki
0: ili
1: bi
0: direktnu ulaznicu za raj.
1: Ne, ne, jako bi voljeli našu reviziju prošlosti. I ako me nešto smeta, to me smeta.
0: Šta bi ti revidirao iz svoje prošlosti?
1: Ništa. Ja sam čak i napisao...
0: Pa nijedan trenutak. Da si donio neku krivu odluku.
1: Ja bi volio da... Pa nisu te kriva odluka. Ha, pojam krive odluke. Mislim, sve te krive odluke su me dovele do razgovora današnjeg s tobom. Pa nisam ja bez... Ja stari na Novoj TV s tobom pričam.
0: Tako je.
1: Tako da, sve su te odluke, koliko god krive, one bile vodile ka nečemu.
0: Brat. Krenuo je vojni rok, kakav si po tom pitanju? Odobravaš?
1: Oslužio sam.
0: Odslužio sam, ja isto.
1: Da, da.
0: Čak imam i čin u Hrvatskoj vojsci.
1: Ne znam.
0: Da. Da. Ili to znači da će mene zvati prije ako izbirate?
1: Pa neće izbirati, ja se nadam da nećemo doći do toga.
0: Dobro. Da. Je li Hrvatskoj potreban onda vojni rok?
1: Mislim da nije loše da ljudi znaju baratati, posebice opet vjerujem u vremenu i okolnostima u kojima živimo, da znaju baratati određenim i da imaju neke vještine, recimo to tako, iako to su vještine koje se vrlo brzo usvoje i ne do Bog da bilo kome trebaju. Međutim, s obzirom na okruženje, na geopolitičku situaciju, bla, bla, bla, bla, zašto da ne? To je profesija i to časna, čestita profesija i divim se ljudima koji odaberu tu profesiju kao neko svoje životno opredjeljenje i želim im da nikad svoje vještine ne moraju uporabiti. Ali da postoje i da trebaju postojati, da, kao što trebaju postojati vatrogasci.
0: Tako je.
1: I nadam se da nikad neće imati posla.
0: To bi bilo idealno, ali ne živimo mi u tom svijetu.
1: Ha, čuj, mi živimo u svijetu opet u kojemu, znači, svako misli da može biti svakom loncu poklopac i to nije dobro.
0: Da. Škoro, i samo jedno pitanje za kraj. Misliš li da bi ovaj svijet bio bolje mjesto da smo svi ljudi na ovom svijetu stanovnici jedne domovine zemlje?
1: Pa i jesmo. Pa i jesmo. Druga stvar je što smo mi to vremenom, da li je to od kule babilonske, kada nam je Bog ono malo pobrkao jezike, ali mi jesmo stanovnici ove planete Zemlje. To je jedna od čudesnih pojava u svemiru. Ili u tome, mislim, koliko puta mi zaboravimo šta smo mi, da smo mi u stvari neka pojava koja na zrncu pijeska pluta u tom beskraju. Da li bi svijet bio bolji? Svijet može biti bolji bez obzira na činjenicu da smo se podijelili po nacijama, po bojama kože, po visini, spolu, već ne znam kako nismo, jer uživamo u podjelama, po jeziku, po svemu. Ali može biti, ako krenemo biti svjesni činjenice da moja sloboda traje i vrijedi do tvoje. Znači, ajmo uvažiti činjenicu da, ne znam, ljudi koji su rođeni negdje drugdje, pa dobro, imaju drugu boju kože, govore drugim jezikom, brži su od nas, jer znaš, moraju, ne znam, trčati pred lavovima, ali mi smo, ne znam, deblji, jer imamo više slanine. Da negdje ljudi prave kuće od leda, zašto? Pa ima leda, skup je pjesak, u Sahari pjesak nije skup, ali to su raznolikosti koje bi nas trebale oplemeniti, razveseliti, koje bi nas trebale povezivati.
0: Međutim, a ne razdvajati.
1: Mi tražimo zrno pjeska u nečijem oku da nas razdvoji. I to je žalost.
0: Eto, ti i ja skoro živimo u nekom nerealnom svijetu.
1: Ne, mi živimo u vrlo lijepom svijetu u kojem ima nekolicina njih koji nas dvojicu ne razumije. Ali, ja vas molim, apeliram.
0: Molim vas, razumite nas.
1: Da, dajte, molim vas. I pogledajte ovo emisiju. Ako nešto nije jasno, pogledajte ponovo.
0: Škoro, za kraj, ovako, inače to volim u intervjuima, ovako, svim sugovornicima reći, evo kamera, evo mikrofon, reci što želiš. Ili ima nešto što bih htio poručiti?
1: Imam. Znači, ja sjedim ovako već koliko? Sat vremena.
0: Sat vremena.
1: Da. Zašto? Zato što, i ti kad gledaš, mislim, ovo nije prirodno, kuviš, morate okrenuti kauč. Razumiješ? Da bi ti ja mogli razgovarati. Da, jer ovo je sve televizijski okej i ja razumijem. Čak je i Michelangelo složio posljednju večeru da su oni svi s jedne strane stola. Nije normalno, stari. Znači, evo, ja imam poruku. Okrenite kauč, jer ovako ja sam dobio ozbiljno oštećenje.
0: I morat ćeš na pregled.
1: Ali
0: ništa. Budite sretni. Škoro, hvala ti mnogo što si bio naš gost.
1: Hvala tebi.

0: Evo nas, došli smo do kraja još jednog Hrvatskog radio programa na ovoj postaji. Hvala vam na druženju, hvala vam na podršci i nadam se da ćemo ponovo biti zajedno sljedećeg utorka. Ne možemo garantirati da će biti iz studija, što znači da će vjerojatno biti iz virtualnog studija, iz našeg doma. Pa ako želite neke narudžbe ili pozdrave, želje, bilo što, trebate nas nazvati preko tjedna prije petka. A do tada vama i vašima želim sve najbolje i laka vam noć. I laku noć mama i tata.
1: We have come to the end of another edition of the Croatian program, and this is your community station 3MDR 97.1 FM. We hope you have enjoyed your time with us, and we invite you to join us again next Tuesday evening at the usual time, that's 9 PM to midnight. If you are out on the slippery wintry roads, keep safe. From Vlado and myself, the Croatian team, it's good night.
2: 97.1 FM, 3MDR.